0: Ghana de shimai ma ene eye kucha unsa de toso edue su wa finpinu nina bodi ya chile edionu ensi wabia wabia mayama wachimu wa kwa bebra so se ense mudua yense nchofu sokoto kwa hape mna nchanopei wade agu ya ponso na ya buba suwabe sundu kuchila ya de baba sumu yense muti yedi finish na 104.5 enuwe chile suadom 106.3 Ghana mante mnini na wali shimama ye edu ensi ya kasi ya bwano sentino sentino ajibe bia ene nse mno ya bwano nina edi ya atomonline.com atomonline.com enjoyonline.com suwa ense mna bote ko tempeni se e kwa sem denti e na otu so du so bia na ka wa de mi ka fa kwa no pe sem aya bwa no a ye de be so mo bi de ma ko tene bi ni se
1: na azanti manta man pipi amanyoko no ba e fo mo no mo na e no mo e kire mu se da bi o se de ni amanyoko no aba mo ko tu na se nto kwa zizi mo no o mo se amfa so buo ni nyina e mo amanyoko ni panyumfo na titru e de ye titre ni anase twetwe fo pe ni ma amanyoko ko mo che se ye mo ni ko isa na enu so eti no abankra to na jojabin menzi no enso a kiremse kalam se ko no sisia ne de ajene nsemo na ko kwantimi kunyina ne se apozifo mo batamwo we sori a wose o hanum menam bo tumi wo ho we se hanum menam bo tumi wo ho na chese wonu mo ede ji o mo sa to wose ne kan bi na enu so so
2: eti mo jojabin eye o madwe so o mo ba ekwan we so a na police fo a o mo ko no ngo ene bekwai na o mo ne o mo me no me de bia me bisa me se minima de kudinti ya wese basa
1: eni ye abusu yafuwa na daho no na enuwe chie no ababe chojo ya chile mse omae asendibi ya kuba ata ya supreme court no wamu ote mpente mkwa papapapa wachile se juma ya ne guwa sono nyase mketu wetie beya ensembu wano ma eni kwa se ya dekwa hono mo na dia oka sase mweni mchirimu waso ebete ubo remu asante mante mwa kadiles association fono mdia disedi yeto opimshuwe ni mse omosireno wamre mwo na nyase omeni etu chua guwa agwa mwinsem edia nesi ye yes, sir, and no else. Okay. Na abusuafo ne kwakwa mu no asante mantem kro po beja no ke mi won mu so chese won mu to mu sa fra mabunu si won mu moden won mu di juma dia bi eba won mu fo mu nhyem na juma dia obi ka cho se abia aba na pebi ya na chese obo awi pa
0: are juma mai sem na fofro pi ka we hu na repa yesi ne kosode ba ba so mo na uko hu se abua ka mesia paso na kwa ba ne pa ja ne se ho ara pa pi ho ne mfa seda ema enwuma ku ego yo super sp wa se ubugugu chenu mu a ene ye obe filia ka no chen no esu ne ye de papa point mu so permanence entimi enka bi enwu ohyemmo goye for station bi a wonim bi a obo wura ho awoso pe super sp ni bi de go ohyemmo eco bank se main ganja ose e de pan african bank basically sam no tu yankwa de a wo mo adane asro bo aso de ho bo wo ma sabi okoto kura nka so da bibia rada etanopai ene eco bank fo eni sikasam mu papa papa na betimi aboa wo thanks to you computer clinic Zemi nka nchao ze eba akriskani padia ya hwana ya diya nechire ntifuwa nichie muo times to you computer kineja ya diya biya aya usu kwa mkono wa mfa abefu kwa mpita ebi ewe mfa mausa debe ya hon ebe timi atou DBS industry zemi nka nchao ze wa umu ewe fini nina no seja ebiya ucha enchensi ndia bo dana suwa nasi biya ya peka penteri ndia mwa neja odiwe chi kri dana su diya mwa no ya tiso diya mwa useye hua na eyo hemu au peni edu DBS vambo wa na odano etimi ekreso eno akyene so no Franco Trading Enterprise ya no pay eye fuma papa efie tu funa adwon grais no o ka cho se fo ni chemo na try ho na enye ni nyina no wonsiesie na onfa ma eno akyene so di freezer tv ni nyina size bi ape bia na Franco Trading Enterprise se nyuma kura da o metena no pay two musketeers amanse nyina akya me kwadobin emreku ano pay me ne
1: adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ni wanim kan
0: ya tenas ya de ensemble be somo ye kono no

Sese wo hwe ebosum ya ka tua pa na wo titi free e ka wo fa mu a papa greetings much respect me peni apiemu e wa ha Mr. Kenan sir ene o piano pe me mfa ya papa me mfa ya me mfa ya onse akwara so ni peni wo fi a peni no bo ha onkasa wo oba o fi na ni wo de hwe ni no wo se wudi bon